0: kuma ya koma hauri da fama ya koma hale wa ya ajaka ya kuma ya koma gabal da ba wani sarki tare da kuma kidane na dan ana ta ba wani sarki gabal da yamma da mada hauli kudu da alewa ko ta ci zaci ya hakin dambe ce jagon bakur shagon mafala kai jama'a duwan da bai ga damben shago bada da sauran kallo mutun dai yana da aiki baya ya dai zaka duniya kamar bai zo ba kamar dai zuwan kare ga aboki ko ya kaura da gulu na kanta juji mai sharuwa fatannin kula mu yi gaba ba wani sarki wanda da duk mun dinde kasa ba mu kai ba na kariya na da hannu kuma karofiya daga dambe kuma gula amma ya daga dambe ya ce da ka cika dambe
1: ba ba
0: ne ka kariya ma da zai
1: ka ba ne ra ne da
0: ku mun to ka tina duku wai sarki mai ke dan na suriya daga dambe ya ce da kace ka fama bari na suri kun kuwa muka mai sai kuma mu tafe kun kuwa mu sama ta gero a sha maka din majaba kai manwa ka
1: kwada
0: ka maje kula wai ko da mai kare ka ji bale tanu ma ka kauran na moda la aje kaya nan gambun ga lafiyar kirge mu ya ce kina iya ba ma da duna dan sabadina tun da sai na adadan be gambu ya da dambe to ba mu yari da

0: Obama, ya koma hale wa ya ajaka ya kuma ya jin dambe ce jagon bakure shagon mafala kai jama'a duwan da bai ga damben shago bada da sauran kallo mutun dai yana da aiki baya ya dai zaka duniya kamar bai zo ba kamar dai duwan kare ga aboki ko ya kaura da gulu na kanta juji mai sharuwa fatannin kula mu yi ga babawan sarki wanda da dumin inda kasa ba mu kai ba na kariya na da hannu kuma karofiya daga dambe kuma gula amma ya daga dambe ya ce da kan cika dambe
1: ba ba
0: ne kariya ma da zai
1: ka ba ne ma ne da
0: kuma mun to ka tina duku wai sarki mai rike dan na suriya daga dambe ya ce da kace ka fama bari na suri kun kuwa muka mai sai kuma mu tafe kun kuwa mu zama ta gero a sha maka din maje baka yi manwa ko da mamaje kula wai ko da mai kare ka ji
1: bale
0: tanu ma ka kauran na moda la aje kaya nan gambun ga lafiyar kirge mu yace kina iya ba ma da duna dan sabadina tun da sai na adadan be gambu ya adadan be to ba mu yari da alhaki

Kuma ya koma hauri da fama ya koma alewa ya ajakaya kuma ya koma gabal da ba wani sarki tare da kuma kida ne na dan ana ta ba wani sarki gabal da yamma da hauni.

zo ciniki. Garin kuma yana da yawan kududdufai daga arewacin garin akwai wasu fitattun duwatsu guda biyu wato dala da goran dutse. Wanne kuwa tsawonsa ya kai kafa 200 a dab da kofar gari kuwa wato a jikin badala. Akwai babban dagali wanda ƴan gadi suke hawa su hango wajen gari. A tsakiyar gari cikin wani kurmi akwai wata kasaitacciyar kasuwa tana cike da manya-manyan fatake da dillalan bayi. Nan kuma suna yin ciniki ne ta hanyar furfure. Wato alal misali wani ya zo da gishirinsa tafi ɗaya sai su musanya da mai kifaye biyar. Wani kuma da ya kawo tunkiya aka saye ta da adadin wuri masu yawa. A wannan kasuwa ne dai akwai kayan sayarwa irin na Masar da Mali da Libya da Morocco da na Algeria. Waɗannan kaya na ƙasashen waje suna tsakiyar kasuwa kuma akwai kayan gida kamar waɗanda aka saka ko aka kera. Waɗansu kuma aka rina da kuma kayan sawa waɗanda aka ɗinka kamar riguna da taguyoyi. Yalla ƴan tufafi da ƴan turamin sukari da ake sayarwa da gishiri da manda da ƴan kayayyaki na gabas dai akwai su a kasuwar. Ga kuma tukurwa da ake ɗaura gadon amarya da dirkoki da zana da ingirici da shuci duk suna a bangare ɗaya. Ga kuma kayan aiki iri-iri, sigar ma da fartanya da lauje da wuka jefi-jefi. Akwai awaki da tumaki da shanu da dawaki har ma da raƙuma na sayarwa. Ga taya kan hatsi da dai sauran kayayyakin sayarwa da yawa ko ina barkatai a cikin kasuwa. Inda har wa yau dai a kasuwar Kurmi akwai manya-manyan dillalai masu saye da sayarwa da sayar da kayan kasashen waje. Duk kayan da aka sayar za a rubuta sunan dillalin akan kayan da Arabiya. Bayan an tafi da kayan, idan aka ga wani ha'inci sai a dawo wa dillalin wanda ya sayar da kayan ya biya kuɗin. To saduwa da sarki dai tafi fatauci tafi a duka wa gona noma. In ji baturan nan Kilafatan inda ya ce ya sadu da sarki ido da ido domin lokacin da suka isa Kano sarki baya nan. Ya yi wa sallah ya tafi dala. Bature ya ce lokacin da sarki ya dawo sai ya tsaya a kan doki ya yi wa mutanensa huduba. Sarki ya ce lalle ne mutane su dage haikan akan ɗaukaka addinin musulunci babu karkata. Su yi imani da Allah ɗaya su fitar da zakka su tsayar da sallah su yi layya ga wanda ya nemi ya samu iko. Bature ya ce bai ankara ba sai ya ji an sake cewa sarki baya nan. Wato bayan hudubar da ya yi ya juya ya tafi fani sau wani gida da ya shirya a matsayin sansanin yaƙi. Wato mil 5 daga birni, Bature ya nemi abokan tafiyarsa waɗanda suka rako shi su ne Elwadi da Hatsalla, wasu Larabawa da suka raka shi fani sau. Ya ce shigarsa cikin garin fani sau sai ya fara ganin mayakan sarki sahu-sahu cike da gari. Aka ce da shi idan sarki ya gama haɗa rundunarsa ta yaƙi, idan dukan mayakan da ya gani sun haɗu za su bi sarki yaƙin malam ɗan tunku. Bature ya ce haba, tun kafin su iso fada ya riƙa ganin gidajen mayaka na kan hanya cike da mayaka ko ina da kayan yaƙi, har ya yi mamakin ganin wasu daga cikin abokan ayarinsu su ma sun zo fani saurin sarki sun taho masa da dawaki na sayarwa. To da isar wannan Bature aka fara kai shi gidan wambai domin a yi masa ido a sada shi da sarki. A nan dai ya dakata kafin ya samu ganin sarki. To da ya bi wambai gidan sarki kafin su shiga ya fara ganin gidajen masu gati gefe da gefe. Yana shiga sai ya ga abun mamaki inda dukkan katangan gidan daga ciki an lullube ta da fatar garkuwar yaƙi. Kofar gidan kuwa akwai dukkan jama'a suna harkokinsu. Ana ta kaɗe-kaɗe da bushe-bushe bayan wuce wani fili. Akwai wani katon ɗaki inda ya hangi mutane suna kewaye da sarki an rataye takobi a bango. Bayi suna yi masa fifita. Daga nan sarki haƙiƙa ka san Bafulatani ne mai cika ido da kwarjini kuma dogo ne ƙwaran gaske. Fari a jikinsa kamar tagulla. Amshaƙin sarki kamulalle yana sanye da kayan zina irin na Masar. Agu da dama bayi da ƴaƴan sarki da manyan mutane suna zaune a kewaye da shi. Shi kuma yana zaune a kan gado. Baturen ya ci gaba da cewa yadda ya ga sarki ya san malami ne masani mai ilimi. Yana mata larabci tare da larabawa waɗanda suka raka shi. Ya miƙa wa wambai takardar shehun barna tare da agogon da ya aiko wa sarki.
Sarki yana karanta takardar a zuciyarsa sai yaga yana ta murmushi da yake nuna yayi farin ciki da aiken shehu. Sai ya ce agogon a ba wani Balarabe don ya koyi sanin lokaci, shi kuma ya sanar da sarki lokaci lokaci. To daga nan kuma Baturen ya fito da tasa gaisuwar da takobi da faranti na shan shayi da madubi mai kawo nesa kusa da yadin zani rawaya 25 da yadi 4 na silinda da karyayyen ma'aunin zafi da sanyi. Sarki ya yi murna kwarai da gaske, ya yi godiya, ya ce da wan bai a kai shi masauki, Allah ya dada shi lafiya daga fagen fama, kuma zai hada shi da mutane su kai shi har Sokoto wurin sarkin musulmi Muhammadu Bello domin ya yi ziyara ya dawo lafiya. To da Baturen ya isa masaukinsa sai ya tarattuni sarki ya sa an kai masa buhun shinkafa biyu da naguna kiwatattu guda biyu da tandun mai da sukari da kayan cefane da kudi a matsayin shida a gare shi. To da sarki ya dawo gida yaki sai ya hada shi da jama'a suka kai shi Sokoto suka dawo da shi Kano. Daga nan ne kuma ya tafi Barna zuwa Libya sai kuma gida. Wannan dai ita ce ziyarar Kilafaton a shekarar 1829 zuwa Kano. To bayan yakin basasa da yakin da magaran na 1 da na 2, Dr. Mila ya iso Kano babu ma wanda ya gane Bature ne, domin ya yi shigar tufafi irin na mutanen wannan ƙasa. Yana Dr. Mila shi ne wanda ya kawo addinin Kirista a nan Kano, har kuma ya tsufa ya mutu a Bukur. Mila sanannen Baturen mission ne a Kano. Mila kuma ya iso ne tare da wasu turawa da ayarun wasu 'yan ƙasa suka taso tun daga Eko da nufin zuwa Kano. Tafiyar wata biyu suka yi da kafafuwansu, sannan suka iso Kano da bazara. Sarkin Kano Aliyu ya sauke su a gidan baki. A inda suka zo Kano sun yi murna da ganin ganuwar birni mai girma fiye da yadda ma aka ba su labari. Dr. Mila dai ya ce har da dai sarki ya sauke su, amma bai yi musu karɓar kirki ba. Sun gaya wa sarki cewa su masu wa'azi ne na Kirista, kuma za su gina makarantu da ɗakin shan magani. Sarki ya ce bai yarda ba, domin kuwa kowane irin magani akwai shi a Alƙur'ani. Da suka koma masauki saboda ganin sarki bai amince da zuwansu ba, sai mutanen gari suka riƙa tsammanin ma za a kai su jakara a sare su. To jin haka dai sai yaransa masu ɗaukar musu kaya suka riƙa zara jiki suna guduwa. A nan Wazira Ahmadu ya ba wa sarki shawara kada ya kashe su, tunda yake sun taho da amana, a bar su su koma inda suka fito. Sarki ya umarce su da su bar ƙasarsa. To yaransu dai duka sun tsorata sun gudu. Waziri ya roƙi sarki ya ba su jakuna 100 masu ɗaukar musu kaya da 'yan rakiya har zuwa kan iyakar ƙasar Kano. To tuni dai an ba da labarin zuwan tura na farko a zamanin sarkin Kano Ibrahim Dabo, kuma an yi bayani game da zuwan Dr. Mila da zummar ya yada addinin Kirista a ƙasar Kano. A wannan ɗan ƙaramin sashe kuma an kawo gwagwarmayar da Kanawa suka yi da turawan mulkin mallaka, da irin ƙoƙarin da turawan suka yi na su ga sun ƙwace mulki daga hannun Fulani. Da turawan suka ci kwanta gora da budda nan da nan, labarin yadda aka ci waɗannan birane ba za a koyina a ƙasar Hausa, har ma Kanawa suka samu labarin turawa sun iso kogin ƙofar Zaria sun sauka. Saboda haka dole babban birni irin Kano su ma su shirya, kuma dukkan ƙasashen arewa dole ne su zuba wa Kano ido, wadda ita ce babbar cibiyar arewacin Najeriya. Domin babu wani gari mai cikakkiyar ganuwa da tsaro da dakaru masu yawa da kuma kayayyakin yaƙi irin na Kano. To amma abinda ya kawo zuwan turawa Kano da wuri shi ne magajin garin kafin Danya Musa, shi ne ya kashe rasdan ɗin garinsa wanda ake kira Captain Maloni. To sai ya gudo Kano, inda sarkin Kano ya karɓe shi ya ba shi mafakar siyasa. Danin dadawa turawa sun samu labarin wai Kano tana da shirye-shirye ta afka musu da yaƙi. Wannan shi ne dalilin da ya sa hankalin turawa ya koma kan Kano kurum, kuma suna tsammanin yaƙin Kano zai fi na ko'ina wahala saboda girman Kano da mayaƙanta. Turawa sun dakata a Zaria sai suka ƙara ƙarfi da babbar runduna mai yawan hafsoshi 26 da ƙananan rundunu guda 13 da likitoci guda 2 da dakaru baƙar fata 800
da bindigogi guda hudu masu ƙarfin milimita 72.

biyar da manyan bindigogin yaki biyar sannan suka nufo Kano da sanyin safiya. Ranar 29 ga watan Janairu na shekara 1903, Kanar Molan wanda ake kira mai madubi ya jagoranci waɗanda za su yi yaƙi da Kano. Ranar da suka fara tahowa daga wannan ƙauye zuwa wannan ƙauye har suka iso Bebeji, wato wani gari wanda ba shi da nisa daga iyakar Zaria da kuma Kano. Daga nan Turawa suka fara fahimtar ba a yi maraba da zuwansu ba. Amma sarki ya umarci sarakunansa da kada wanda ya buɗe wa nasara ƙofa idan sun iso garinsa. Wanda kuwa ya buɗe musu ƙofa to a bakin rawaninsa. Da izowar Turawa Bebeji aka fara faɗa da su, suka gashe sarkin Bebeji Jibir da wasu mataimakansa. Sauran jama'ar gari waɗansu ba su tayar da rikici ba, so jama'a ba su kula da su ba. Da jin abin da ya faru a garin Bebeji, sai dukkan ƙauyukan da suke kan hanyar zuwa birnin Kano suka karaya, sai suka riƙa gudu suna shiga cikin birnin Kano. Kanar Molan da dakarunsa dai sun yi ƙoƙarin su karya ƙofar birni, abin ya faskare su. To sai suka ji gaba da zuwa wata ƙofar wadda dama wani Bature soja Laftanar Gyar ya isa tare da jama'arsa, ita ma ta gagare su buɗewa. Yana nan akan haka sai wani soja yayi dabara ya jefa igiya kan garin Badala saboda yayi kokarin ya leka cikin gari. To da dai jama'a suka hangi jarhularsa, sai suka rika shekawa a guje cikin gari. Da joza suka ga banza ta fadi, sai suka harbe kyauran ya fadi, suka kuma rika bin mutane suna harbewa. Mutane suka rude garin gudu, wannan ya buge wannan, da aka su da kansu suka rika yi wa junansu rauni. Salama Jatau da sarkin Shanu Dangwari waɗanda sarki ya bar wa jiran gari suka fito suka taru Turawa. Da suka bayyanci abin ba mai sauki bane, sai Salama Jatau ya nufi gidan sarki, inda ya ɗebe wasu daga cikin iyalan sarki ya fita da su. Sarkin Shanu kuwa ya hau kan bene ya dinga harbin Turawa, su ma suna harbin sa har dai suka yi nasarar harbe shi. Nan soja suka wuce suka isa har gidan sarki, amma sai sangin gida ya ce babu wanda ya isa shiga gidan. Ana cikin wannan jajjane, sai sarkin gida ya zara takobi ya saru wani Bature a hannu, ya yi masa mummunan rauni. Nan take aka harbe sarkin gida. Daga nan Turawa sun shiga cikin gidan, sai wata kuyanga ta yi kokarin ta sanya wuta a taskar sarki inda yake ajiye kayan yakinsa, amma sai wata ƴar uwarta ta hana ta. Haka dai sojan nan suka bi ko ina cikin gidan sarki suka bubbincike, sannan suka je suka buɗe gidan yare duka fursunoni suka fita. Turawa suka kame Kano ta koma ƙarƙashinsu. Daga nan kuma Turawan suka koma kan hanyar Sakkwato, inda suka samu labarin sarkin Kano Ali da rundunarsa na yaƙi suna kan hanyarsu ta dawowa Kano daga ziyarar da suka kai Sakkwato. Shi kuwa sarkin Kano ya sauka a birnin Goga. Wannan gari ne ya yi niyyar tafiya Hajji domin ya yi alkawarin shi ba zai yi ido hudu da Turawa ba. Dangane da haka ne ya tsayar da waziri Ahmadu a matsayin wakilinsa. Shi kuma wazirin Kano Ahmadu ya tara 'yan uwansa, wato manyan 'ya'yan sarki da mamayen bayan sarki, suka yi shawara a asirce. Sai aka ga waziri ya fito daga wurin shawara, ya za aka gina rami mai zurfi, ya cire zoben hannunsa na azurfa da ratayen wuyansa, wato ratayen layu, ya jefa su a ramin aka binne su. Daga nan ya sa aka kai masa ruwan wanka makewayi, da ya fito ya yi alwala ya shiga ɗaki ya canza kaya sababbi, wato riga da wando da taguwa da rawani farare, ya yi sallah raka'a biyu. Da ya sallama sai ya hau kan farin doki, wato kili, ya yi ɗamarar yaƙi, ya rataye takobi ya kuma riƙe mashi. Jama'ar Kanawa suka taru gabansa, ya ce ya jama'a, idan Allah ya yarda ni na yi niyyar mutuwar shahada, ko Turawa su yi nasara ko mu yi nasara. Yaƙi ya zo gare mu saboda Turawa sun riga sun cinye garinmu Kano, ga shi kuma sun sake biyo mu dawa. Nigan mai niyyar shahada sai ya biyo ni. Tsakaninmu da Bature sai yaƙi, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa. Daga nan dai ya shiga gaba ya bi hanyar da Turawa za su ƙullo. Bayan sun ci uwar tafiya, shi da mutanensa kashe gari, sai ya ga takardar lugar wadda ta ce waziri yanzu kai ne babba.
sai ka jagoranci ayarinku na yaƙi, kai ne mai faɗa a ji. Kana mutanenka yaƙi a zauna lafiya tare da ku, za mu girmama al'adunku da addininku, ba za mu shiga ciki ba. Idan ka yarda da mu, kai ne sarki.

0: da wanda an zauna ciki da wanda yake ba kauye in an tai maka duk dai ake saboda haka wata wasu malamai suna hana gidajen makka rike su don haya kowa ya tafi zauna kun fahimta ko domin an ce kowa duk dai ne dan gari da wanda an ya taho sai dai a bar shi abin nan sai dai a bar shi fili kuwa satantin sa amma kuma abin nan malaman malikiya domin an ce a bar shi fili mutane suna samu wuri ba da wato ba laifi mutum ya san shi gara don muta baki su samu abin nan shi kuma ya samu dan sana'ar da yake a tsari ikhtilafa fi ma'ana tasuya an yi tsabani da an kace duk kowa daidai suke cikin haramin makka kila fi tiramihi ga girmama shi saboda haka shi kenan ba laifi dan gari yana da gidansu ba ko shi kuma shi haji ya koma wa kada in nuski fi da yin abin nan ibada kun gane eh
1: da wannan ne ba za mu gane kin saboda wannan dalilin na amman kama ga wa'annan gidaje ake an yi da wannan ake
0: eh
1: wannan za mu ga ba za mu gane kin yanzu kayyade alhaji da ake
0: eh wato inda yana yuwa in yanzu yan saki mutane duk sun ka tafi kaddara daga Najeriya yanzu in kayi saki hanya ta samu dubu mai tan ina ka samu jirgin da zaka kai su eh wato wadannan sun kafe ta wasu duna an sabilillah suna kawo da suna taushe mutane daga hanyar ubangiji wa'adul majil haram kuma suna hana mutane ga daga masallaci mai alfarma ko kuma tsalaire alladhi ja'alnahu alladhi ja'alnahu man saka wanda yake mun sanya shi wurin ibada wa mutaabbada lin nasu ga mutane sawalil afifi wal ba wanda yake wanda arba mai zazimta ciki da bako wanda ya taho duk daidai suke ciki shine yace an yi khilafa ga wannan daidaitawa da an kawo mutane an ce ga girmamawa wa qada'in nuski bi da yin ibada ciki wa kila fil nuzul bihi ko kuma ga sauka gare shi wato in mutun ya riga ya sauka kamar cikin masallaci ne ba a ce wani tashi don wani ya zauna wala yuzaju ahadun idza kana qad sabaka ila ila nuzul fi ba'd bin nasan hirgita da wani a tayar da shi in ya riga ya zauna kun fahimta ko wa man yurid fihi bi ilhadin wanda duk yayi niyya a ciki wato yayi ilhadi abinda ilhadi karkatar da addini da ƙarya ai udula an qasdi ya karkace wato daga nihi wal itidal da daidaita yuqalu al hadafi dinillahi yayi ilhadi ga addinin Allah wato ya karkace duk wanda ya karkace addini bi zulmin da zalunci bi sabbi zulmin wato ya sani da gangan yayi bi an alhada fihi amdan yayi ilhadi ciki da gangan wa huwa ya'rifu annahu ilhadin ya san ba addinin kware ne yake ba ciki fi dinillahi ga addinin ubangiji ne zikru min azabin alim za mu dan tana mai daga azaba mai tsanani ko ina cikin duniya ba ai ma ba awa mutum azaba saboda yayi niyyar yin cuta sai in ya aikata amma idan mutum yayi niyyar karkacewa daga addini ko yin zalunci cikin makka to Allah zai dandana masa azaba
1: eh ne daga cikin masallaci
0: eh
1: idan wannan mutum ya zalla to wanda dubura ya tashe shi
0: eh
1: dan ko ta zai shi a wajen ko ne ba da yake nazari ko wani ko makocin wani ya kanci ko wani ne ya
0: eh to wannan ya nuna lalura ta tayar da shi yana nan bai saki wurin ba eh wa hadu ko bai na zikau min azabin alim
2: eh kuma yana yin

ko musulmi an kace ku ci ku shayar abin ku ku ciyar kuna fa'a lillahi kuna masu abin nan karkata zuwa ga gaskiya lillahi ga Allah komawa ga gaskiya shine abin nan Ibrahim Hanif wato musallimina kuna masu mika wuya zuwa ga ubangiji adilina kuna masu karkacewa an kulli dinin siwa dinihi ga kowane addini wanda ba addinin sa ku karkace ku koma ga gaskiya gaira mushriki nabi ba kuna masu hada kowa badashi wato takidul lima qablahu wa kuma halani min wa wato kenan masu karkata zuwa ga gaskiya masu karkacewa daga abinda dubba gaskiya ba ba da sun hada kowa da Allah ba wa man yashrib billahi duk wanda ya hada wani da Allah haka annama khar min as-samaa sai ya zan kamar mutun ya fado daga sama fata yana cikin faduwa sai tsuntsu ya tawo ya hige shi tun bai kawo kasa ba auta wadi rihu ko kuma iska ta fadi da shi fi makanin sayyikin cikin wani wuri mai zurfi ba'idin mai nisa wa huwa la yurja khulasu ba'd abin fatir tsirashi wato kamar ya fado daga sama ko a hige shi a yi sa ai wani wuri da shi ko kuma ya fada har ya wuce kasa ya yi cikin rami inda yake ba dan mani a can da shi wato haka kenan wanda ya hada wani da Allah bai da matsaya Allah ya kare mu zalika